Dijelaskan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala wa an afan hadis yang pertama fan salah lihat wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya faqala la in kunta kama qulta fa ka'annama tusiffuhumul malla wa la yazalu ma'aka min Allah ta'ala dhahirun alayhim ma dumta ala dhalika rawahu muslimun wa qad sabaqa syarhuhu fi bab silatil arham. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki berkata,